0: Mapi karse rare side pacang nyunarin jaga tema kesaminya.
1: Lu amre huwer

lantaran nanto pengastawane sane lasar ye dumadak nemugi de ngeh mapaece warunugrahan majeng ringsang sane menyaratang punikeun.